0: за порому камиуля. Роа, рада пандолаку. Ipo kamu sumiu, ipo komi, kai mo maya mata mo kai ni. Berapa pamoje?
1: Berapa pamoje?
0: Berakla tambang tu jadi bahasa sata. Alane mo malipo bahasa ta, kan rapa kita ante nganangan ante rawata tu kai ni. Hai, nito ku barisema. Botanom balik tamboto. Mo kai limo.
1: Kai limo maya mata mo kai ni.